0: omletje, mesečke, popel.
1: Na žvrgulijo ptički.
2: Zabava in sreča.
3: Uživajte v pomladi.
4: Štajerski val.